Acha macho ni jajanze, zijajaja maje mwanama. Ulam tanda senonyo, wajib baganga. Leu masih menggumil nanda daru, wajib baganga. Fikir rindau, wajib baganga. Yelle wero, wajib baganga. Gasipanu, gasimaki. Sika jabi ravu ravu. Gasipanu, gasimaki. On est là, on est tranquille. Gassi vano, gassi maquille.